0: Sokulu wasinja.
1: Kala malwe.
0: Wasinja sokulu.
1: Ehe.
0: Suri jana ilako na mulenge ye.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Kashi na mulenge humene ni.
0: Na mulenge humene. Nemi kubawe na masabi kanda. Ebiaro irembe honene. Ebiaro irembe honene. Ikasi rebonga musengeri ya kabiso mwasi ni anaka lakari. Nomo itendi mwere kasi rakaba homo haivi. Rukumba yu wa shiyo. Kasi rakaba yu. Kasi rumo lushimwa. Munashi mko tukechi nga na madikoro. Tukechi nga mwuriti mire. Esteri. Abi ya mumbesi ni molo molo. Nerikenga. Iyo trahiye esteri. Trahiye. Ayyo. Nereo sasa. Ibu anereo sokulu. Ye madikoro. Une mkala kuchitumbi kwa hao. Ndoma minyakari kina kwa tukechi ngamu. Nerunga soma ma message katre na une mwuriti singa. Omuriti mire ya esteri. Nga. Nereo yena niye. Ye minere besha kendi ya kasata kulo. Na kamuhotire lakini sibira kwa manzo wa manene kumbe mulangiri byaka laba balieka iba kola ne myati nende mwana babo kaka kaliti mwenyewe ishimo ira mukomo aba bohira manzo aba boholewa bandi tukesha latuna manzo wa

tusabe mwami nyamuhanga omukristo kinywa chawo muwasubya abantu bosi homobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawo chowikiriria kiyinyagane nolwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoleho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubwirire nyamuhanga okoberemo neberemo.